اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 30 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 8 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333. و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و سفرهای رویایی من به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، وزیر دفاع ملی ترکیه با معاون نخست وزیر مولداوی دیدار کرد. تاکید وزارت دفاع ملی ترکیه بر غیر قابل قبول بودن اقدامات تحریک‌آمیز علیه اماکن مقدس قدس. جوزف اون اعلام کرد لبنان برای احیای اقتصادی و اجرای توافق چارچوبی روی نقش ترکیه حساب می‌کند. ایران اعلام کرد در جریان جنگ 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت. سنتکام از موج جدید حملات به ایران در واکنش به حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خبر داد و حمله تروریستی به پاسگاه پلیس پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان 11 پلیس کشته شدند. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه با ایوگن اوسموچسکو معاون نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و دیجیتالی سازی مولداوی و هیئت همراه وی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه این دیدار در ساختمان این وزارتخانه در آنکارا برگزار شد. در این نشست آناتولی نوساتی وزیر دفاع مولداوی نیز حضور داشت و دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو کردند. پس از این دیدار وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد آنکارا و کیشیناو برای گسترش دامنه توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور با هدف تعمیق همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری به توافق رسیدند. دو طرف پس از آنکه حجم تجارت دو جانبه در سال 2025

از 1 میلیارد دلار فراتر رفت، بر سر توسعه مفاد توافقنامه تجارت آزاد که در سال 2016 امضا شده بود توافق کردند، اقدامی که بیانگر گسترش روابط اقتصادی میان ترکیه و مولداوی است. وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه مطبوعاتی نشست هفتگی خود اعلام کرد اسرائیل با ادامه نقض مفاد آتش بس و حملات خود در لبنان و فلسطین مسئول بی‌ثباتی در منطقه است. این وزارتخانه تاکید کرد مقام‌های اسرائیلی باید از اظهارات و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند و اسرائیل نیز باید با اقداماتی که ناقض حقوق بین‌الملل و مفاد آتش بس است پایان دهد، تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند و از رویکردهایی که به صلح و ثبات منطقه آسیب می‌زند دست بردارد. زکی آکتورک سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین گفت بار دیگر تاکید داریم که اقدامات تحریک‌آمیز علیه اماکن مقدس در قدس که از جایگاه تاریخی و قانونی برخوردارند غیر قابل قبول است. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح کشور در چارچوب همکاری‌های دو جانبه و مأموریت‌های بین‌المللی به حمایت از کشورهای دوست و متحد ادامه می‌دهند. این وزارتخانه همچنین پیشاپیش فرارسیدن عید مقاومت اجتماعی و روز نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی را تبریک گفت و تأکید کرد آنکارا در چارچوب حقوق و مسئولیت‌های ناشی از توافق‌های ضمانت و اتحاد، حمایت از امنیت، رفاه و حقوق و منافع مشروع ترک‌های قبرس را ادامه خواهد داد. در بخش مربوط به مأموریت‌های ناتو، وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد انتقال 5 فروند جنگنده F-16 و پرسنل مربوطه به پایگاه هوایی آماری در استونی در چارچوب مأموریت پلیس هوایی تقویت شده ناتو تکمیل شده است. بر اساس این بیانیه، این نیروها از اول آگوست تا 30 نوامبر 2026 در این مأموریت حضور خواهند داشت و در چارچوب فعالیت‌های دفاع هوایی مشترک ناتو به تأمین امنیت حریم هوایی بالتیک کمک خواهند کرد. ترکیه این مأموریت را فردا 31 جولای طی مراسم تحویل از پرتغال دریافت خواهد کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه در ادامه با اشاره به روابط آنکارا و بغداد، سفر اخیر نخست وزیر عراق به ترکیه و دیدارهای انجام شده میان مقام‌های دو کشور را برای ثبات منطقه‌ای و امنیتی مهم ارزیابی کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که کشورش برای کمک به احیای اقتصادی، اجرای توافق چارچوبی با میانجیگری ایالات متحده و تقویت ثبات در جنوب لبنان روی نقش ترکیه حساب می‌کند. وی در آستانه اولین سفر رسمی خود به ترکیه از زمان آغاز دوره ریاست جمهوریش در ژانویه 2025 در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آنادولو گفت روابط لبنان و ترکیه ظرفیت آن را دارد که به سطوح پیشرفته‌ای از همکاری برسد. وی گفت ترکیه در صحنه کنونی منطقه جایگاهی محوری دارد و هماهنگی با آن نه یک گزینه موقت بلکه یک ضرورت راهبردی است. لبنان و اسرائیل در 26 ژوئن توافق چارچوبی با حمایت آمریکا امضا کردند. بر اساس این توافق اسرائیل باید به تدریج از تمامی اراضی اشغالی لبنان خارج شود و در مقابل ارتش لبنان در این مناطق مستقر گردد. این توافق همچنین خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب الله را پیش بینی می‌کند. رئیس جمهور لبنان گفت عضویت ترکیه در ناتو و روابط گسترده منطقه‌ای آن ترکیه را در موقعیت قرار می‌دهد تا در پیشبرد بین‌المللی فرمول توافق چارچوبی نقشی حمایتی ایفا کند و طرف‌های زیربط را به پایبندی کامل به مفاد آن تشویق کند. و افزود ترکیه می‌تواند به موفقیت این روند کمک کند، به ویژه اینکه چارچوب شکل گرفته در دوره‌های مذاکرات واشنگتن و روم برای تضمین اجرای میدانی آن به پیگیری گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز دارد. وی با تأکید بر تعهد بیروت به اجرای توافق چارچوبی گفت موفقیت آن به وجود تضمین‌های روشن بستگی دارد. اون گفت مهمترین این تضمین‌ها خروج کامل اسرائیل همزمان با استقرار ارتش لبنان، توقف دائمی نقص‌ها و حملات در جنوب و ایجاد یک سازوکار مؤثر بین‌المللی برای راستی آزمایی پایبندی هر دو طرف است، به گونه‌ای که تعهدات لبنان در نبود اقدام متقابل اسرائیل به اقدامی یک جانبه تبدیل نشود. به گزارش رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری خود در تهران به تشریح پیامدهای جنگ بر زیرساخت‌های کشور پرداخت. وی با اشاره به آسیب دیدن تأسیسات تولید گاز در طول جنگ گفت همانطور که می‌دانیم در جریان سومین جنگ تحمیلی، جنگ اخیر 40 روزه، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دید و در نتیجه این حملات حدود 230 میلیون

متر مکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفت. مهاجرانی افزود کاهش تولید گاز موجب کاهش میزان خوراکی ارسالی به پالایشگاه ها و همچنین سوخت تامین شده برای نیروگاه های برق شده است و از مردم خواست در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. وی همچنین درباره قیمت سوخت که در هفته های اخیر موضوع بحث های عمومی بوده گفت هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و مقررات فعلی همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی دولت ایران با اشاره به سفر خود به استان بوشهر پس از حملات اخیر آمریکا اظهار داشت فرودگاه بوشهر تقریبا به طور کامل از چرخه خدمات رسانی خارج شده است و او بقایای یک هواپیمای غیر نظامی آسیب دیده در این حملات را از نزدیک مشاهده کرده است. مهاجرانی همچنین گفت در دیدار با خانواده های قربانیان جنگ مطلع شده که بیش از 350 نفر از کارکنان دولت جان خود را از دست دادند، اما درباره بازه زمانی این آمار توضیح بیشتری ارائه نکرد. وی با استناد به گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره خسارت هایی وارد شده به زیرساخت های کشور اعلام کرد که در جریان جنگ 12 پل و 2 تونل آسیب دیدند. به گفته مهاجرانی تونل های آسیب دیده پس از انجام تعمیرات دوباره به روی تردد باز شدند و برای پل های تخریب شده نیز مسیرهای جایگزین ایجاد شده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده بامداد پنجشنبه 30 جولای اعلام کرد نیروهای آمریکایی موج گسترده‌ای از حملات را علیه اهدافی در ایران انجام دادند. بر اساس اعلام ارتش آمریکا این حملات اولین عملیات مستقیم علیه ایران پس از چند روز وقفه در حملات بوده و در واکنش به آنچه تلاش ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خوانده شده صورت گرفته است. سنتکام این عملیات را پاسخی قدرتمند به تلاش ایران برای هدف قرار دادن نیروهای ایالات متحده مستقر در منطقه توصیف کرد. ارتش آمریکا اعلام کرد ده ها مرکز وابسته به سپاه پاسداران ایران در ساعات اولیه روز پنجشنبه هدف قرار گرفتند. به گفته این نهاد مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز نظارت و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی در نقاط مختلف ایران از جمله اهداف این حملات بودند. در اعلام سنتکام آمده است که هدف از این عملیات کاهش تهدیدهای منتسب به ایران و گروه‌های همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی، تجاری و کشورهای همسایه حوزه خلیج بوده است. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد این حملات پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران ایران در 28 جولای چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کرد. سنتکام این اقدام را تلاشی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه توصیف کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی این کشور همچنان در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر هستند و همزمان با افزایش تنش‌ها پس از دور تازه حملات متقابل در وضعیت آماده باش قرار دارند. رسانه‌های دولتی ایران نیز از وقوع چندین انفجار در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجارهایی در بندرعباس شنیده شده و حملات دیگری نیز در جزیره قشم گزارش شده است. تنش میان آمریکا و ایران طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. واشنگتن در این مدت حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داده و تهران نیز در واکنش تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا را در چند کشور منطقه هدف قرار داده است. موج جدید حملات آمریکا ساعتی پس از آن انجام شد که یک پهپاد به یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به آمریکا در مصر برخورد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود ارتش این کشور پس از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در اردن ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از ترامپ گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد، ضربه سختی خواهند خورد. این خبرنگار افسود رئیس جمهور آمریکا برای تاکید بر موضع خود از الفاظ توهین‌آمیز نیز استفاده کرد و گفته است نیروهای

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: پلیس پاکستان روز پنج شنبه اعلام کرد مهاجمان مسلح شبانه به پاسگاه پلیس خزینه در شهرستان هنگو واقع در استان خیبر پختونخوا و در نزدیکی مرز افغانستان حمله کردند. بر اساس اعلام مقام‌های پلیس پاکستان، مهاجمان با استفاده از تسلیحات سنگین این پاسگاه را هدف قرار دادند. نیروهای کمکی که برای پشتیبانی به محل اعزام شده بودند نیز در مسیر با کمین مهاجمان مواجه شدند که در پی آن یک نفر بر زرهی آسیب دید. با این حال نیروهای امنیتی پس از درگیری موفق شدند حمله را دفع کنند. در جریان این حمله بیش از 20 مأمور پلیس زخمی شدند که وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده. گروه تروریستی داعش خراسان مسئولیت حمله به ذبیح‌الله امیری رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان را بر عهده گرفت. گروه اطلاعاتی سایت که فعالیت‌های آنلاین، پیام‌ها و ویدیوهای گروه‌های افراطی و تروریستی را در اینترنت پیگیری و بررسی می‌کند، اعلام کرد داعش خراسان روز چهارشنبه 29 جولای با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفته است. ذبیح‌الله امیری روز سه‌شنبه در حالی که به سوی فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در حرکت بود، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد. داعش خراسان شاخه منطقه‌ای گروه تروریستی داعش در افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود. امیری برادرزاده امان‌الدین منصور، والی ولایت هلمند در جنوب افغانستان بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در واکنش به این حادثه اعلام کرد که پس از این حمله بزدلانه، یکی از مهاجمان کشته و مهاجم دوم بازداشت شده است. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اعلام کرد به دشمنان حکومت یادآوری می‌کنیم که چنین اقدامات بزدلانه‌ای هرگز اراده راسخ و عزم استوار ما را تضعیف نخواهد کرد. مقام‌های افغانستان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 بارها وعده دادند امنیت را در سراسر افغانستان برقرار کنند، اما حملات پراکنده همچنان در بخش‌های مختلف این کشور ادامه دارد. روزنامه هیل روز چهارشنبه 29 جولای گزارش داد که سنای آمریکا با اجماع آرا قطعنامه‌ای را در مخالفت با هر گونه عفو ریاست جمهوری یا تخفیف مجازات برای گیلین ماکسول که به دلیل نقش خود در جرایم قاچاق جنسی جفری اپستین به 20 سال زندان محکوم شده تصویب کرد. اقدامی که در پی نگرانی ها درباره احتمال عفو او از سوی دونالد ترامپ صورت گرفت. بر اساس این گزارش، جکی روزن، سناتور دموکرات ایالت نوادا، این قطعنامه را در پی نگرانی ها درباره احتمال اعطای عفو ریاست جمهوری به گیلین ماکسول از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سنا ارائه کرده است. روزنیز در جریان سخنرانی در صحن سنا احتمال عفو ماکسول را مورد انتقاد قرار داد و گفت اینکه ترامپ حتی برای یک لحظه به ایده عفو یک فرد محکوم به قاچاق جنسی فکر کند واقعا تکان دهنده است. اگرچه این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما تصویب آن با اجماع آرا مخالفت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با هر گونه عفو یا تخفیف مجازات برای ماکسون را نشان می‌دهد. سناتور روزن همچنین از تاد بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، به دلیل نحوه مدیریت اسناد مرتبط با جفری اپستین انتقاد کرد. وی پیشتر اعلام کرده بود که اعطای عفو ماکسول را توصیه نخواهد کرد، اما دونالد ترامپ نیز تاکنون چنین احتمالی را به طور کامل رد نکرده است. گیلین ماکسول یکی از چهره‌های اصلی پرونده سوء استفاده و قاچاق جنسی جفری اپستین به شمار می‌رود. او در سال 2022 به اتهاماتی از جمله قاچاق جنسی مجرم شناخته شده و به 20 سال زندان محکوم شد. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، از طرح بحث برانگیز ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به یک شرکت تجاری جدید زیرمجموعه فیفا دفاع کرد و آن را فرصتی طلایی برای تسریع توسعه فوتبال در سراسر جهان دانست. این طرح که روز سه‌شنبه رسانه‌ای شد، با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که ممکن است به سرمایه‌گذاران خصوصی امکان نفوذ در رقابت‌های مهمی از جمله جام جهانی را بدهد. اینفانتینو در ویدیویی که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفت فیفا فوروارد انترپرایز در واقع یک پیشنهاد و بخشی از یک فرایند دموکراتیک و مشورتی است و بیش از هر چیز یک فرصت محسوب می شود، نه یک الزام. و افزود این یک فرصت طلایی برای شتاب بخشی به توسعه فوتبال در سراسر جهان است، اما بار دیگر تاکید می کنم که صرفاً یک پیشنهاد است و هیچ اجباری در کار نیست. بر اساس این طرح شرکت فیفا

شرکت فیفا فوروارد انترپرایز تمامی حقوق تجاری فیفا از جمله حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری، فروش بلیت و مجوزهای تجاری را در کنار مدیریت مسابقات این نهاد تجمیع خواهد کرد. فیفا قصد دارد از طریق فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل در این شرکت تا 4.2 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. ارزش اولیه این شرکت حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است. فیفا تاکید کرده که کنترل کامل این شرکت را حفظ خواهد کرد و اختیار انحصاری در زمینه مقررات فوتبال، برگزاری مسابقات و تقویم بازی‌های بین‌المللی همچنان در اختیار این نهاد خواهد بود. اینفانتینو گفت هدف از این طرح آزادسازی ارزش‌های تجاری استفاده نشده است و اجرای آن نیازمند حمایت اکثریت 211 فدراسیون عضو فیفا و همچنین تایید شورای فیفا خواهد بود. با این حال این پیشنهاد به دلیل نگرانی‌ها درباره شفافیت حکمرانی و تجاری‌سازی بیش از حد جام جهانی با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. و خبر آخر این که شرکت اوپن ای آی توسعه دهنده چت جی پی تی اعلام کرد که یک ابزار خودکار با قابلیت اجرای متوالی دستورات بدون نیاز به دخالت انسان توانسته با نفوذ به اطلاعات ورود کاربران از آنها سوء استفاده کند. به گفته مقامات این شرکت این عامل خودمختار پس از هک کردن استارتاپ آمریکایی هاگینگ فیس، پلتفرمی محبوب در میان برنامه نویسان، به 4 سرویس عمومی ناشناس دیگر نیز نفوذ کرده. اوپن ای آی اواخر روز سه‌شنبه در بروزرسانی یک پست وبلاگی درباره تحقیقات این حادثه تایید کرده که عامل هوش مصنوعی مذکور این 4 سرویس عمومی را تحت تاثیر قرار داده، اما نامی از شرکت‌های هدف نبرد. افشای این جزئیات ابعاد تازه‌ای به این حادثه سایبری می‌بخشد که کارشناسان اوپن ای آی آن را بی‌سابقه توصیف کردند. این رویداد زمانی آغاز شد که 2 مدل هوش مصنوعی این شرکت سایت هاگینگ فیس را که بستر ذخیره و اشتراک گذاری کدها و مدل‌های هوش مصنوعی است هک کردند. مدیران اوپن ای آی هفته گذشته تایید کردند که در مرحله آزمایش مدل‌های پشتیبان این عامل هوش مصنوعی توانستند از محیط ایزوله خود خارج شوند و برای یافتن راه حل‌های نفوذ به هاگینگ فیس مستقیما به اینترنت متصل گردند. عوامل خودمختار هوش مصنوعی سیستم‌هایی هستند که برخلاف چت‌بات معمولی که صرفاً به دستورات مرحله به مرحله پاسخ می‌دهند، وظایف را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. اگرچه صنعت فناوری از این سیستم‌ها به عنوان مرحله بعدی تکامل هوش مصنوعی یاد می‌کنند، اما توسعه آنها نگرانی‌های عمومی را درباره عملکرد خودمختار و خارج از کنترل ماشین‌ها برانگیخته است. تیم تحقیقاتی اوپن ای آی در گزارش تکمیلی خود اعلام کرده به موارد معدودی برخورده که در آنها مدل‌های هوش مصنوعی توانستند اطلاعات ورود محافظت نشده کاربران در سایر شرکت‌ها را به صورت آنلاین پیدا کرده و از آنها برای ورود به سرویس‌های خارجی استفاده کنند. به گفته نمایندگان این شرکت در جریان هک هاکینگ فیس، این مدل‌ها به 4 حساب کاربری در 4 سرویس مختلف نفوذ کردند. از این میان یک حساب به عنوان مسیر استقرار، ایستگاهی واسط برای هدایت فعالیت هوش مصنوعی و پاک کردن ردپای آن و حساب دیگر برای ذخیره داده‌ها استفاده شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دسترسی به 2 حساب دیگر صرفاً از نوع فقط خواندنی بوده. مدیران اوپن ای آی تاکید کردند که این میزان دسترسی کمکی به پیشبرد روند نفوذ به هاگینگ فیس نکرده است. سخنگوی این شرکت با بیان اینکه اوپن ای آی در حال تماس با صاحبان حساب‌های آسیب دیده است، افزود تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر تأثیرات مخرب گسترده‌تر بر این ارائه دهندگان خدمات یا سایر کاربران آنها مشاهده نشده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید عزیزان. ممنون که تا این ساعت همراه ما هستید. با ترانه‌ای با صدای مصطفی جیجلی رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

شنوندگان عزیز، با پنجمین قسمت از برنامه سفرهای رویایی من در حضورتان هستیم. در برنامه امروز در مسیر ردپای میراث ترک عثمانی در سرزمین اسرارانگیز شبه جزیره بالکان به سفری در بوسنی‌هرزگوین، محل تلاقی تاریخ و فرهنگ شروع می‌کنیم. اولین توقفگاه ما پل تاریخی در شهر مستار، ارزشمندترین میراث این شهر است که به دست استادان ماهر عثمانی ساخته شده است. پلی که با ظرافتی شگفت‌انگیز بر روی آب‌های زمرد‌رنگ رودخانه نرتوا جلب توجه می‌کند. شهر مستار نام خود را از کلمه مستار به معنی نگهبانان پل گرفته است. این شهر که در اواخر قرن 15 از سوی امپراتوری عثمانی تأسیس شده، با موقعیت استراتژیک ویژه به یکی از مراکز مهم سیاست توسعه این امپراتوری در شبه جزیره بالکان تبدیل گردید. پل مستار که در سال 1566 از سوی معمار خیرالدین شاگرد معمار سینان ساخته شد، به گفته اولیا چلبی چنان کمانی است که به سوی آسمان پرتاب شده است. این شاهکار معماری به طول 30 متر و بلندی 24 متر یکی از پر احتشام‌ترین نمونه های مهندسی عثمانی بوده و در طول قرون متمادی در موقعیت یکی از نقاط عبور مهم راه‌های تجاری قرار داشت. وقتی به پل مستار نزدیک می‌شویم، با برج‌های تاریخی مواجه می‌گردیم. این برج‌ها که زمانی نگهبانان پل در آن خدمت می‌کردند، جزء لاینفک هویت شهر مستار هستند. ولی داستان پل تاریخی مستار نه فقط با احتشام و عظمت، بلکه با درد و رنج عمیقی گره خورده است. نوامبر سال 1993 پل مستار که قدمتی 427 ساله دارد، در معرض حملات تانکی کرواتها قرار گرفت. ساعت 10:16 به وقت محلی قلب شهر متلاشی شد. مردم مستار با درماندگی و با اشک نظاره‌گر فرو رفتن پل در آب‌های رودخانه نرتوا بودند. همانطور که سنگ‌های غول‌پیکر در اعماق رودخانه غرق شدند، این در واقع رد میراث چند ملیتی مستار بود. این پل که به زبان بوشناک به استاری موس معروف است، در طول قرون متمادی با پیوند دادن مردم مسلمان و کروات ساکن در دو بخش رودخانه نرتوا در بین مهمترین سمبول

های منطقه بالکان قرار دارد. امروز کرواتها در غرب این رودخانه و مسلمانان نیز در شرق آن زندگی می کنند، ولی تاریخ نشان داد که ویرانی های ناشی از یک جنگ بی‌رحمانه حرف پایانی نمی باشد. در سال 1997 با حمایت آژانس هماهنگی و همکاری ترکیه تیکا، یونسکو، مرکز پژوهش‌های تاریخ، هنر و فرهنگ و بانک جهانی اولین قدم برای ساخت مجدد پل برداشته شد. قواسان ارتش مجارستان سنگ‌های اصلی پل را از اعماق رودخانه نتاوا بیرون آوردند. متاسفانه به دلیل آسیب‌های ناشی از بمباران و طغیان رودخانه‌ها این سنگ‌ها قابل استفاده مجدد نبودند. امروز این سنگ‌های تاریخی به عنوان شاهدان خاموش گذشته به نمایش گذاشته می‌شوند. در طول روند بازسازی، معدن مورد استفاده در ساخت اولیه پل بازگشایی شد. 3 نفر از تیم مدیریت متشکل از 4 معمار، 2 مهندس عمران و 1 مهندس زمین شناسی از سرکیکه و 4 نفر از بوسنرزگوین انتخاب شدند. سنگ تراشان ترک در آزمون یونسکو قبول شده بودند با استادان محلی کار می‌کردند. 1 تیم 29 نفره از سرکیه و بوسنرزگوین روی این پروژه تاریخی کار کردند. فعالیت‌های بازسازی پل موسی که در ماه ژوئن سال 2002 شروع شده بود، در ماه آگوست سال 2003 تکمیل گردید. این پل که ترکیه با واگذاری 1 میلیون دلار به بازسازی آن یاری نمود، در 23 جولای سال 2004 طی مراسم باشگوهی گشایش یافت. پل مستار با جایگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 2005 ارزش جهانی خود را تسجیل کرد. این پل امروزه به عنوان نمادی از صلح و تولد دوباره در برابر ویرانی‌های جنگ قد علم کرده است. در موزه‌های اطراف پل می توانید اثرات متعلق به دوران مختلف تاریخ را کشف بکنید. در حالی که موزه جنگ و قربانیان نسل کشی خاطرات دردناک تاریخ نزدیک را زنده می کند، موزه بوسنی میراث چند فرهنگی شهر را از دوران امپراتوری عثمانی تا امروز به نمایش می گذارد. عمارت موسلی بگوویچ متعلق به قرن 18 سبک زندگی دوره عثمانی را منعکس می کند. به گفته آلیا ایساکوویچ، پل مستار که قلب شهر در آن می‌تپد، امروز با برگزاری مسابقات سنتی پرش همچنان میراث فرهنگی خود را زنده نگاه می‌دارد. این پل که سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می‌کند، تنها 1 نقطه عبور نیست، بلکه یادمان سازی است که گذشته و آینده، درد و امید، ویرانی و تولد دوباره را به هم پیوند می‌دهد. پل مستار پل درد و رنج ها و امید هاست و به انسان ها این پیام را می دهد که نه ویرانی بلکه ساختن و زنده کردن امکان پذیر است.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمون رو به شهر تاریخی آت در ساحل شمال غربی دریاچه وان میبریم. شهری که در طول تاریخ تمدن‌های بسیاری در اون ردپای خودشون رو بر جای گذاشتن. این شهرستان کهن در استان بیتلیس تنها با پیشینه تاریخی خودش شناخته نمیشه، بلکه به سبب سنگ مزارهای سلجوقیش که از شاخص‌ترین نمونه‌های هنر ترکی اسلامی در آناتولی به شمار میرن، در سطح بین‌المللی هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. امروز با هم خواهیم دید که چرا این سنگ مزارهای با شکوه نه تنها برای ترکیه، بلکه برای میراث فرهنگی مشترک بشریت هم ارزشمند هستند. یونسکو این میراث رو بر پایه کدوم ارزش‌های جهانی ارزیابی کرده و برای حفاظت از اون چه رویکردهای نوینی در پیش گرفته شده؟ آهلاد در طول قرن‌ها یکی از مهمترین گذرگاه‌های میان شرق و غرب بوده و به عنوان محل تلاقی فرهنگ‌ها، مسیرهای بازرگانی و تمدن‌های گوناگون رشد و شکوفایی پیدا کرده. به ویژه بعد از پیروزی ملازگرد و تثبیت حضور ترکان در آناتولی، آهلاد به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری دوره سلجوقیان تبدیل شد. این شکوفایی تنها در معماری جلوه‌گر نشد، بلکه در هنر سنگ‌تراشی، خوشنویسی و سنت ساخت آرامگاه‌های یادمانی هم به روشنی خودش رو نشون داد. امروز گورستان‌های تاریخی آهلاد مثل آرشیف‌های روباز و کم نظیری هستند که هنر، اندیشه و حافظه اجتماعی نزدیک به 3 قرن رو تا روزگار ما حفظ کردند. این محوطه در فهرست موقت میراث جهانی مرکز میراث جهانی یونسکو با عنوان سنگ مزارهای آهلاد همراه با قلعه های اورارتویی عثمانی در 25 فوریه سال 2000 به ثبت رسیده. در پرونده نامزدی این اثر بیش از هر چیز بر ارزش هنری منحصر به فرد سنگ مزارهای دوره سلجوقی و تداوم تاریخی این مجموعه تاکید شده. در میون 6 گورستان تاریخی آهلاد، گورستان میدانلوک برجسته ترین اونهاست، جایی که با صدها سنگ مزار یادمانی از شاخص‌ترین نمونه های معماری آرامگاهی نخستین دوره های ترکی اسلامی در آناتولی رو در خودش جای داده. برخی از این سنگ ها بیش از 4 متر ارتفاع دارن و تنها نشونه یک آرامگاه نیستن، بلکه آثاری هنری به شمار میان که ذوق زیبایی شناسانه جهانبینی و مهارت فنی بی‌نظیر سنگ تراشان آن روزگار رو بازتاب میدن. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در ارزیابی یونسکو آهلاد رو ممتاز می‌کنه اونه که این سنگ مزارها از نمونه‌های برجسته خلاقیت و نبوغ انسانی به شمار میرن. کتیبه‌هایی با خط کوفی و سولس، نقش‌مایه‌های هندسی، تزئینات گیاهی و حجاری‌های بسیار ظریف، همگی گواه بلوغ هنری هنر سلجوقیان آناتولی هستند. هر یک از این سنگ‌ها تنها یک عنصر معماری ساخته دست استادکاران نیستند، بلکه سندی خاموش از هویت فرهنگی اون دوران به شمار میان. به یاری کتیبه های این سنگ مزارها اطلاعات ارزشمندی درباره دولت مردان، عالمان دینی، نظامیان و دیگر اقشار جامعه اون دوره تا به امروز حفظ شده. از همین رو آهلاد نه تنها از منظر تاریخ هنر، بلکه در حوزه های کتیبه شناسی، تاریخ، باستان شناسی و مطالعات حافظه فرهنگی هم جایگاه بسیار ارزشمندی داره. یونسکو در ارزیابی این اثر در فهرست موقت میراث جهانی به
ویژه بر دو معیار فرهنگی تاکید کرده. اول اون که این مجموعه نمونه‌ای برجسته از خلاقیت والای انسانی رو به نمایش می‌ذاره. سنگ مزارهای عظیم این منطقه اوج مهارت در سنگ تراشی و هنر تزئینات رو به تصویر می‌کشن. معیار دوم هم اونه که این آثار گواهی برجسته از یک تمدن مهم تاریخی ان که تا امروز پابرجا موندن. سنگ مزارهای آهلات همچنان ساختار اجتماعی، باورهای دینی، هنر خوشنویسی و سنت معماری فرهنگ نخستین دوره‌های ترکیه اسلامی در آناتولی رو به گونه‌ای اصیل بازتاب میدن. از نگاه یونسکو ارزش این آثار تنها به قدمت اونها محدود نمیشه، بلکه در این نکته هم نهفته است که بخش بزرگی از اصالت خودش رو حفظ کرده و همچنان در بستر تاریخی اصلی خودش پابرجا مونده. در رویکرد میراث جهانی، حفاظت تنها به معنای حفظ فیزیکی بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه پاسداری از اصالت، یکپارچگی و محیط فرهنگی پیرامون این میراث رو هم در بر میگیره. فعالیت‌های حفاظتی در آهلات هم بر همین اساس پیش میره. در چارچوب برنامه‌هایی که با هماهنگی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اجرا میشن، مستندسازی علمی، تهیه فهرست‌های جامع مرمت آثار و سازماندهی محوطه با هدف انتقال سالم سنگ مزارها به

از تا آینده دنبال میشه. در این روند تنها وضعیت فیزیکی اونها اهمیت نداره، بلکه ارتباط اونها با محیط طبیعی، مدیریت بازدید کننده ها، پژوهش های دانشگاهی و مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث فرهنگی هم از ارکان اصلی این برنامه ها به شمار میاد. رویکرد حفاظت پایدار که یونسکو در سالهای اخیر بر اون تاکید داره هم بر این اصل استواره که میراث فرهنگی تنها یادگاری از گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای زنده است که در آموزش، پژوهش‌های علمی و تقویت هویت فرهنگی جوامع نقشی مؤثر ایفا می‌کند. سنگ مزارهای سلجوقی آهلات از برجسته ترین نمونه هایی هستند که نشون میدن سنگ در آناتولی تنها یک مصالح ساختمانی نبوده، بلکه به حامل هنر، باور و حافظه تاریخی تبدیل شده. این یادمان های خاموش که چشمنداز زیبای دریاچه وان رو پیشه روی خودشون دارن، قرن هاست استوار ایستادن و نه تنها یاد و خاطره نسل های گذشته، بلکه شکوه هنر سنگ تراشی ترکان و میراث فرهنگی ریشه‌دار آناتولی رو هم تا به امروز زنده نگه داشتن. به برکت تلاش‌های حفاظتی، این میراث کم نظیر همچنان با حفظ اصالت خودش به نسل‌های آینده منتقل میشه و آهلات هم همچنان یکی از مهمترین مراکز تاریخیه که در معرفی میراث غنی فرهنگ ترکیه در عرصه جهانی نقشی مؤثر رو ایفا میکنه. عزیزان، در این قسمت از مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو با سنگ مزارهای سلجوقی آهلات آشنا شدیم، جایی که سنگ تنها ماده‌ای مقاوم در برابر گذر زمان نیست، بلکه به یکی از رساترین راویان فرهنگ، هنر و حافظه مشترک بشریت تبدیل شده. تا برنامه دیگه و در سفری دیگه به یکی دیگه از میراث‌های ارزشمند فرهنگی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9

1765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.